Tropical 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Micultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten, Râșcani.

Județa Moldova prin proiectul Optim. Parteneri: Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.

muzical. 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Radio Moldova Musical. Radio Moldova Musical. Promo.
1: Bună dimineața, prieteni, aici Radio Moldova Musical. Este 8:55 de minute în capitala Republicii Moldova și în toată țara. 29 mai deja. Doamne, când a plecat primăvara, să stai și te gândești atât de repede, atât de atât de repede. Astăzi este și ultimul sunet, dacă nu mă înșel, la elevii, chiar când vedeam în drum spre radio, am văzut copilași frumoși, flori ale alea și așa mai departe. Bun, noi venim să-ți prezentăm programul zilei de la 9 la 11, rămân cu tine la Hitish Express Muzical, emisiunea ta preferată matinală, după care rămân cu tine și la In The Mix, de la 11 până aproape de miezul zilei, la muzică remixată, disco latino și așa mai departe. Panoptic sonor de la 2 la 2.45 cu colegul nostru Vasile Mereuță, de la ora 6 până la 7 avem transmisie de la Casa Radio, apropo. Concertul inaugural din cadrul proiectului cultural Rezonanțe Muzicale, susținut de Orchestra Sinfonică Națională Companiei Teleradio Moldova, dirijor DJ Royal. Rămâi alături de noi în continuare, să vedem ce mai avem. 20:00 până la miezul nopții, ora sinfoniilor, muzică sinfonică la Radio Moldova Muzica. Prieteni, pentru a fi la curent cu programul zilei, vă invităm să accesați site-ul nostru www.rm.md/radio-moldova-muzical. Ne auzim mai puțin de 4 minute la Radio Moldova Muzical.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Neața, salut prietene, bună dimineața tuturor celor care sunt cu radio Moldova Muzical. Uite, acum e altă treabă, te salut prin intermediul emisiunii noastre faine Express Muzical. El Radu la microfon diminețele de joi și de vineri. Petrecem începutul de weekend împreună la deschidere Vescan și Andrei Bănuță, Old Friends, super piesă, după care mai vin două piese pentru încălzire. Rămâi cu mine, te salut!

0: want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Revenim, prieteni, la Radio Moldova Muzical, ne ascult pe 97.7 FM Chișinău și în suburbia. Apropo, din ce în ce mai wide apare semnalul nostru pe radio, ne anunță ce e de acolo, de acasă. Suntem live și pe trm.md, Radio Moldova Muzical. Te invit și pe social media, pe Facebook. Lasă un mesaj pe profilul meu personal sau pe Radio Moldova Muzical. Însuțit de un like, crezi, pentru că tu, cum îmi plac like-urile. Chiar dacă, nu știu, la un moment dat a devenit chestia asta atât de ciudată, pentru că să alergăm după like-uri nu este chiar cea mai bună idee, pentru că știm cine suntem noi, nu? A, ce bine am zis-o. Suntem și pe Instagram, El Radu Project te invită acolo cu un mesaj, sau pe Express Musical, pagina noastră, ca să îți dau mesajul tău acolo acasă. Ce avem pentru voi pregătit în această oră? Ia să vedem. Bine, calendarul muzical zilei, reamintesc, este data de 29 mai, zi de vinere astăzi. Mai sunt două zile doar din primăvară și începe oficial sezonul estival. Știi ce aștept eu? Salutări fanilor de fotbal. Începe campionatul mondial, oameni buni. Vă dați seama, și va fi un prim campionat mondial cu atâtea meciuri. Sunt mai multe grupe. Mâna sus cei care sunt fotbalul. Și cum am zis, în această oră avem calendarul muzical zilei, dar și horoscopul zilei, să dăm și stemplul la Berbec, Taur și așa mai departe. Adică Holy Moly, totul meu în playlist, Tatiana Romaniu, Cășitorul meu, dar și Restless Road, Last Rodeo.

0: Calendar muzical.
1: Calendar muzical pentru data de 29 mai, să vedem ce s-a întâmplat pe parcursul timpului. În 1932 s-a născut basul german Karl Ritterbuch. În 1935 avem comemorarea compozitorului ceh Josef Schuch. În 1956 comemorarea dirijorului german Hermann Abendroth. În 1995 comemorarea dirijorului român Mircea Basarab. Gânduri bune tuturor romagiaților, vă salutăm cu drag, urăm multă sănătate și toate gândurile bune. În playlist Maria Kenzo, tu nu știai, artista din România stabilită în Germania de ani de zile, ne vine joia viitoare la emisiune, apropo, vine pentru o campanie de a-și lansa piesa și videoclipul în Republica Moldova și este și invitata noastră joia viitoare. Iar piesa se face auzită pe radio imediat, acum tu nu știai, cel mai nou single, imediat Robert Toma, Coada și Liviu Teodorescu, Tot ce mi-a rămas, dar și Sabrina Sorică, Lumină din nou, piesă cu mesaj profund. Revenim cu horoscop.

Revenim, prieteni, cu horoscopul zilei să vedem ce se întâmplă cu nativii din zodia Berbec. Se întrezăresc relații amoroase cu cineva care este pornit să schimbe obiceiurile, stilul de viață și comportamentul. Îți vei pierde răbdarea când comportamentul autoritar și dictatorial al acestei persoane devine suprimant. Taur, s-ar putea să te lași pe tânjeală o vreme și să fie necesar să dai explicații pentru asta. În linii mari nu se întâmplă nimic rău, dar pe termen scurt e posibil să pierzi ceva timp ca să-ți clarifici situația. Am înțeles. Gemeni, trebuie să te lupți pentru mai mulți bani și să justifici că îi meriți, chiar dacă muncești foarte bine, concurența este acerbă. Rac, memoria vă joacă feste în ultimele zile. Aveți grijă, ați fost obișnuit să rețineți detalii în mod mecanic și acum când e nevoie să vi le amintiți spontan, nu prea reușiți. Leu, ai grijă, rămâi fără încredere de sine azi. Asta înseamnă că trebuie să faci ceea ce știi că faci și să sari peste experimente. Încercările repetate de a îmbunătăți o situație de obicei nu merg. Fecioară, circumstanțele actuale îți cer o abordare diplomată în relații de zi cu zi cu ceilalți. Ar putea să fie nevoie să lucrezi în relațiile cu publicul cu multă finețe și am și persoasiune. Asta deja rămâne la discreția voastră. Balanță, Scorpion și mai departe după 3 hituri. Dara, promisiuni, Mario Fresh Solo, dar și Dan Shay și Justin Bieber, 10,000 Hours.

Revenim la Radio Moldova Muzical cu celelalte 6 zodii ale horoscopului. Balanță, funcționezi la capacitate maximă și nu ai parte de conflicte interioare. Scorpion, să vedem ce se întâmplă și aici. Ai nevoie de ceva stimulativ pentru a-ți descărca energiile astăzi și e posibil să găsești asta într-o distracție. Săgetător, aveți grijă cu finanțele, pot dispărea într-o clipită dacă nu gândiți strategic. Capricorn, mintea vă stă la o chestiune financiară și aici cu banii, informați-vă înainte de a face orice investiție. Nu e caz să vă lăsați pe mâna sorții. Vărsător, atât de aproape și cu toate astea atât de departe. Descoperi că asemenea regelui Tantalus, strugurii pe care îi cauți sunt sub degetele tale. Cine a citit, a înțeles. Păi, trebuie că uneori să faci anumite lucruri chiar dacă inima nu este complet de acord cu asta. Să ai sentimente contrare despre acțiunile tale nu te ajută. Așa că ar fi timpul să-ți faci raționamentele bazat fiind pe o judecată obiectivă asupra a ceea ce ai de făcut, în ciuda presimțirilor, lăsând de îndrăzneală și să acționezi mai târziu. Bun, rămâi cu noi în continuare, Sharon, în playlist-ul nostru, 9.41, ne auzim cu muzică bună toată pentru tine.

Dragi doamne, ne auzim după fix deja în ora 2 la Express Musical. El Radu sunt cu tine, aici la început de weekend. Dancing with Myself, ai ascultat Billy Idol, imediat Smiley cu oamenii. Până pe final de oră mai avem și ABBA cu The Winner Takes It All.

Te salut și în cea de-a doua oră la Express Musical de Radu pe 97.7 FM Chișinău. The winner takes it all. Aba pentru tine, imediat Sam Hunt cu Take a Thunder și Yuka cu super remake de la 300 de clipe. După care spun ce am pregătit pentru tine în această oră. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

Revenim aici în studio, la Radio Moldova Muzical, la sub 97.7 FM în Chișinău, în capitală și în suburbii, sau pe TRM.md, Radio Moldova Muzical. El Radu cu tine la Express Muzical, ediție de fără 5 minute weekend, cum place mie să zic, ce am pentru tine în această oră. Firesc, vine imediat viața celebrităților în spațiu virtual. Vorbim despre Johnny Depp, care a fost victima unei fraude bancare uriașe. Un suspect a fost arestat la Budapesta. Dacă tot este un subiect în societate foarte des întâlnit în Republica Moldova, aveți grijă, oameni buni. Eu sincer o să fiu tare, tare direct. Nu știu cum poți să dai banul unui necunoscut care te sună. Hai să fim sinceri. Mergem în continuare cu Șlagărul Săptămânii, rubrica realizată în colaborare cu emisiunea colegului Ion Chirpec, Top 7 Studio. Tot în această oră povestim despre o nouă piesă. Firesc, cea care a acumulat numărul maxim de voturi săptămâna trecută, ca așa e regula. Și rubrica Musical Joke, toată adusă pentru tine fresh în acest început de weekend. Bine. Vanontech Paris Cafe în playlist, imediat proconsul nou mai bun, dar și Tania Tudor va veni o zi. Aplicată Moldova.

0: viața celebrităților în spațiul virtual.
1: Vorbim despre Johnny Depp, ți-am zis, despre o fraudă. Un bărbat iordanian a fost arestat la Budapesta după ce autoritățile maghiare au descoperit o amplă schemă de fraudă bancară care ar fi implicat datele cardului actorului Johnny Depp. Ancheta desfășurată cu sprijinul FBI vizează peste 300 de tranzacții suspecte efectuate între 2024-2025 în valoare de peste 536.000 de lire sterline. Poliția a descins într-un apartament din districtul 13 al capitalei Ungariei, unde au fost găsite dispozitive electronice folosite într-o presupusă fraudă. Ce mai am pe aici? Potrivit declarațiilor oficiale, cazul a început la începutul acestui an după ce o bancă americană a semnalat retrageri neautorizate dintr-un cont către filiala maghiară a FBI-ului. Detectivii au identificat ulterior clientul ca fiind actorul Johnny Depp, care se presupune că nu știa că datele sale de card au fost folosite timp de aproape 2 ani. Asta, aveți grijă cu toate tranzacțiile voastre, carduri, pinuri, trei cifre ale alea și mai departe, pentru că trăim în niște momente mai puțin sigure, după cum vedeți. Asta e adevărul. Petra și DJ Project în playlist Gara de Mai de Answer Magical și Luna Dia dansează cu mine, vine imediat și dacă nu săptămânii.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii, rubrica realizată în colaborare cu emisiunea colegului Anchor Pack Top 7 Studio. Votează piesa pe site-ul nostru și se face auzită la la rubrica Șlagărul săptămânii în cadrul emisiunii Express Muzical Firesc. De câte ori am zis chestia asta. Cristi Ruș și Bărbatul de Aur, foarte frumos, cel mai nou single al artistei, deja a devenit în top. Rămâi cu noi.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Invitat la un dineu într-un cartier aristocratic al Parisului, Frédéric Chopin a fost solicitat să cânte ceva la pian. Artistul, care nu tolera să fie exploatat în acest fel, se așeză la pian și execută cele 16 măsuri ale preludiului Opus 28, cea mai scurtă dintre compozițiile sale. Când sfârși, gazda îl întrebă înmărmurită: "Numai așa de puțin, scumpe maestre?" "Vă asigur, stimată doamnă, am mâncat la fel de puțin," replică Chopin.

0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Muzical.

zic la revedere, pentru că la fix ne auzim la emisiunea de mix, însă Express Musical pune punct pentru săptămâna aceasta. Rămâi cu Radio Moldova Muzica și mai departe la Radu Zântâlnire la fix. În playlist, acum îmi place ploaia. Apropo, avem ploi pe parcursul săptămânii viitoare. Detalii la In The Mix. Să vin imediat Valeria Gârleanu cu Ocean de Iubire, piesă fabricată Moldova. Și dacă mai încape în timing, Liviu Todorescu, pe curând.

Hei, bună, aici în Radu, sunt la In The Mix pe Radio Moldova Musical. Începem weekendul împreună cu Sandra N și Floare de Cireș, un Afrohouse version. Imediat Irina Rimes, bun, la avem în doi, dar și Nata Mies cu Maddie's Hither on the Hill. Rămâi cu Moldova Musical.

Aici Radio Moldova Musical, ora 11:14, in the mix și el Radu pentru tine. Ne-am spus pe 97.7 FM Chișinău și Suburbii sau pe TRM.md Radio Moldova Musical. Amândoi, Slupi, DJ Jonesy și Lidia Boblea alături de 3 Sud-Est. Sună bine piesa asta și varianta Radio Edit, dar uite că și mixată este ok. Imediat Gras XXL cu minciune adevărată, Vox Latina Remix alături de Felipe, John Cook și Lato cu 7, iar la 11:21, 22 de minute, cam așa avem date despre starea vremii. Și vă promit că este foarte colorată.

Exact, în piesa asta se cântă despre zilele săptămânii. Haideți să vedem și noi. Vineri astăzi 19 grade, cer variabil. Sâmbătă și duminică la fel cer variabil. Cu toate că am văzut că vor fi și precipitații. Iată, ele oficial încep de luni, marți încolo. Temperaturile sunt super ok, 20 de grade. E nici cald, nici, știți, începe vara frumos, vorba respectivă. Aveți grijă de umbrelă, totuși una micuță să o aveți cu voi, pentru că nu știi cum te prinde ploaia. Chiar dis de dimineață am ieșit din casă, era doar vremea închisă, când pe lângă radio, deja, bine că eram aproape. Seven cu Jack Coculato, imediat Hesley cu Jack Jones, So Good, dar și The Motons cu Inatare.

și 11.41 la In The Mix pe Radio Moldova Muzica. Azi zic playlist-ul pe care vine până la Fix Fryer, Nicoleta Nucă cu el împreună, The Urs, Hugel cu Patatas de Agohado, Elton John cu Britney Spears, Hold Me Closer, dar și Vescam cu Eva Timu și colegi de apartament. Toate până la Fix, rămâi cu Moldova Muzica. Începe weekendul perfect alături de noi.

Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: forme moderne de sintetizare.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu.

Lansat în anul 1976, albumul My Spanish Heart reprezintă una dintre cele mai ambițioase și strălucitoare capodopere din discografia legendarului pianist Chick Corea. Acest disc remarcabil îmbină cu o maestrie desăvârșită energia electrizantă a jazz fusionului cu pasiunea profundă și ritmurile asimetrice ale muzicii tradiționale spaniole. Rezultatul este o călătorie sonoră conceptuală care a redefinit granițele dintre genurile muzicale și a rămas un punct de referință în istoria muzicii contemporane. Intervenția 2. Modul în care a fost compus albumul.

pentru a da viață acestei suite complexe. Chick Corea s-a lăsat inspirat de rădăcinile sale latine și de o fascinație profundă pentru arta flamenco. El a conceput piesele ca pe niște tablouri sonore folosind sintetizatoarele moderne alături de aranjamente acustice de alămuri și corzi pentru a crea texturi dense. Compozițiile reflectă o libertate totală de exprimare, unde structurile riguroase de jazz lasă loc constant improvizației vulcanice și spiritului liber spaniol.

Înregistrările s-au desfășurat în faimosul studio Kendon Recorders din California, sub bagheta atentă a inginerului de sunet Bernie Kirsch, un colaborator de lungă durată al artistului. Chick Corea a adunat în studio o echipă de elită, printre care se numără remarcabilul basist Stanley Clark, bateristul Steve Gadd și geniala vocalistă Gail Moran. Acești muzicieni de excepție au reușit să transpună viziunea complexă a liderului într-un sunet organic, impecabil din punct de vedere tehnic și plin de sensibilitate.

La momentul lansării, My Spanish Heart a fost primit cu un entuziasm copleșitor atât de către publicul larg, cât și de criticii de specialitate ai vremii. Albumul a urcat rapid în topurile de jazz și a reușit performanța rară de a capta atenția fanilor de muzică rock și progresivă. Criticii au lăudat unanim curajul inovator al lui Corea și capacitatea sa unică de a face un gen muzical complex să sune atât de accesibil și plin de viață.

Structurat ca o poveste în mai multe părți, albumul găzduiește piese monumentale, care au devenit instantaneu repere ale genului, precum celebra suită Shell Bozo. De asemenea, compoziții precum Armando's Rumba demonstrează un simț ritmic contagios, punând în valoare virtuozitatea tehnică pură a formulei de trio. Fiecare track funcționează ca o piesă de puzzle esențială, alternând momente de o energie explozivă cu pasaje lirice de o delicatețe rară.

sintetizare. Privit în retrospectivă, My Spanish Heart nu și-a pierdut deloc din prospețime și continuă să fie considerat un album esențial pentru înțelegerea evoluției jazzului modern. Generații întregi de muzicieni au fost influențate de modul în care Corea a integrat moștenirea culturală spaniolă în estetica fusion. Astăzi, acest disc este recunoscut nu doar ca un succes comercial major din anii 70, ci ca o operă de artă atemporală.

a fost emisiunea Jazz Fusion cu albumul My Spanish Heart, semnat de maestrul absolut al genului, artistul Chick Corea. Vă dau întâlnire din nou pe undele postului Radio Moldova Muzical.

0: pentru orgă la Radio Moldova Muzical.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Redactorul Angela Rudenko vă salută și astăzi, invitându-vă să ascultați în cadrul programului creației de Johann Sebastian Bach. Pentru început, sonata numărul 3 în re minor, în trei părți, andante, adagio e dolce, vivace.

Chiar dacă în epoca modernă muzica de orgă și-a pierdut din popularitate, în mare parte și pentru că au dispărut marii organiști, aceasta merită să fie redescoperită în concert sau în liniștea tainică a unei biserici. Urga este un instrument muzical cu claviatură, iar sunetul este produs de vibrațiile aerului care trece prin tuburi de diferite dimensiuni sau sunt transformate în impulsuri electrice și trimise unui difuzor pentru amplificare. Pe lângă claviatura manuală, poate avea și un pedalier, un echivalent al claviaturii la care organistul cântă cu picioarele. Pedalierul este de obicei rezervat registrelor grave și nu se regăsește la toate orgile. Primul instrument de acest gen, hidraulisul, a fost inventat în secolul 3 înainte de Hristos de către savantul elen Ctesibius din Alexandria. Era o orgă cu tuburi operată prin convertirea energiei dinamice a apei în presiune pentru a crea sunete. În antichitate, orga hidraulică era amplasată, de obicei, sub un flux natural de apă, o cascadă, de exemplu, pentru a putea produce presiune în tuburi. Introducerea orgelor în biserici îi este atribuită papei Vitalian în secolul al VII-lea.

Orga cu pompă sau harmoniumul este un predecesor al acordeonului. Avea un burduf în interior ce trebuia apăsat de către organist prin intermediul unor pedale. Orga inventată de Lawrence Hammond, pe lângă claviatura normală, avea un set de butoane pentru acompaniament armonic. De prin anii 1930, orga electrică, fără tuburi, reușește să reproducă cele mai diverse sunete. Orgele performante nu sunt doar electrice, ci electronice sau digitale, cu posibilitatea de a reproduce sunetele mai multor instrumente și diferite ritmuri de tobe în tempouri variate. Orga a fost supranumită regina instrumentelor și, până în zilele noastre, rămâne a fi una din cele mai mari invenții ale omenirii.

Dragi prieteni, în cadrul programului In Eternum, creației pentru orgă, am ascultat astăzi sonata numărul 3 în re minor, sonata numărul 6 în sol major și aria în fa major cu peren de Johann Sebastian Bach. Sunt Angela Rudenko și vă dau întâlnire la Radio Moldova Muzical exact peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Cinematic Sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Miriuță și în următoarea oră academică vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale Nina Jovmir, radiojurnalistă cu o bogată experiență la Postul Național de Radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să ascultați un interviu cu

0: interpretă de muzică populară Iustina Scarlat, maestru în artă, cu includere melodiilor interpretate de această artistă. Pe 1 iunie, ilustra interpretă de muzică populară va împlini 79 de ani. Înregistrare audio din 15 februarie 2014 de la Casa Radio.
1: Astăzi o avem de oaspete al emisiunii Vocația Muzician pe doamna Iustina Scarlat, maestru în artă. Doamna Iustina, fiți binevenită la emisiunea noastră.
2: Mulțumesc mult de invitație.
1: Alfons de Lamartine spunea: muzica este literatura inimii. Ea începe acolo unde se sfârșește vorbirea. Ce înseamnă muzica pentru doamna Iustina Scarlat, cea care a cântat toată viața, a studiat muzica, a dirijat colective corale?
2: Muzica pentru mine este alinarea sufletului și, de fapt, viața mea. Pentru că fără muzică eu nu mi-aș fi închipuit cum avea să pășesc prin această viață. Muzica m-a însoțit de totdeauna, m-a inspirat, m-a făcut să visez și să-mi realizez chiar multe vise de ale mele.
1: Doamna Iustina, am o simpatie deosebită față de dumneavoastră, care pe parcursul întregii cariere ați ghidat artiștii amatori din Republica Moldova. Ați avut grijă de ei să evolueze la diferite olimpiade, cum era înainte, festivaluri, să-i apreciați, să-i încurajați. Dar singură dumneavoastră ați cântat doar atunci, probabil, când vă cerea sufletul, doar atunci când înregistrați cântece. Așa mi-am făcut eu o impresie, doar atunci când găseați cântecul pentru sufletul dumneavoastră și cântecul potrivit, de care erați sigură că va fi îndrăgit, va fi apreciat de public. De aceea, astăzi vă propun să ne referim la comoara de cântec adunată de dumneavoastră până în prezent, să ne le prezentați, să ne vorbiți, să ne amintiți istoria creării lor. Și aș vrea mai întâi să vă amintiți de prima înregistrare la Radio Moldova.
2: Vai de mine, dar nici nu mă amintesc, că știu că primul cântec, prima înregistrare la Radio Moldova a fost, mai ții minte, dragă Ioane, un cântec foarte frumos, în aranjament muzical de marele maestru Dumitru Blajinu, pe care pe această cale îi mulțumesc mult.
1: Un cântec deosebit. Ce am mai remarcat eu la multe dintre cântecele dumneavoastră? Păstrează atmosfera cea a femeiei moldovence adevărată. O femeie liniștită, calmă, care iubește, dar iubește interiorizat. Nu se aruncă, așa cum vedem în alte cântece, cu niște cuvinte mai altfel. Femeie cheamă bărbatul, insistent, îl amenință și așa mai departe. La dumneavoastră sunt niște cântece cu minți. Mai ții minte, dragă Ioane, când erai fecior, toate fetele din sat te așteptau cu dor. Tu veneai pe drumul mare, lumea te vedea, îți ieșea Maria în cale și te săruta. Dar și eu, când eram fată, eram ca o floare. Băieții din 7 sate îmi dădeau târcoale. Îmi veneau seara la poartă, dar eu nu ieșeam. Ioane, te așteptam pe tine. Ce mult te iubeam! În taină!
2: Da, da, într-adevăr, toată viața m-am condus după un principiu. Că ceea ce fac, ceea ce cânt, să-mi placă mie în primul și în primul rând. Dar să-mi plac foarte mult. Și atunci cred că dacă îmi place mie, o să-l placă și altora. Spuneți că cântecele mele sunt cu minți. Vorba e că asta, educația am primit-o de la mama mea. Mama mea, care era foarte retrasă, dar nu să zic retrasă, ea avea caracter atunci când trebuia să spună ceva, spunea, dar întotdeauna povața ei era că niciodată nu trebuie, spre exemplu, mergi de la joc, sari mai mult decât cât trebuie, niciodată nu trebuie să exagerezi, în special atunci când cânți sau chiar și faci alte lucruri, deci să fie toate așa făcute gospodărește.
1: Cu măsură.
2: Cu măsură, da.
1: Deci, audiem cântecul Mai țin minte, dragă Ioane, aranjament de Dumitru Blajin, versuri populare, Ustina Marian Scarlat, acompaniat

0: să vă amintiți de un alt cântec, Frunzuliță lemn adus. De asemenea, un cântec care are niște cuvinte frumoase, cuvintele sunt populare, dar ce am mai observat că în majoritatea cântecelor dumneavoastră aveți câte un Gheorghe, un Ion, un Zamfir chiar.
1: Vreau să mă întreba, ce ai tu cu Gheorghe ăsta din permanență? El persistă în toate cea majoritatea cântecelor tale. Pentru că este un nume curat moldovenesc, românesc.
0: De când Gheorghe al meu s-a dus, apa în vadră n-am adus. Măi, Gheorghe, Gheorghe.
1: Am adus o picătură.
0: Da, da, da, acolo e. Da, altfel, da, dar mie mi-a plăcut și următoarea strofă. Gheorghenă cu doi boboci, uf, bădiță, nu mai poci. Anume, poci e această formă de exprimare populară.
1: Așa cum se numește, da. Exact un popor.
0: Nu mai poci de dorul tău, că m-am ofelit mai rău. Măi, Gheorghe, Gheorghe. Să ascultăm cântecul Frunzuliță.

0: Zboară stoluri, păsărele, o doină interpretată de Iustina Scarlat, cu atâta suflet, cu atâta forță de penetrare în mesajul acestei doine, care se pare că se mai numește Bate vântul vârfurile.
1: Da, deci este o doină preluată de la Tatăl meu, Dumnezeu să-L odihnească în pace, în care nu am schimbat nicio notă și niciun vers. Adică exact așa cum am ascultat, am auzit-o de la el, am și înregistrat-o. O doină la care țin foarte mult.
0: O doină durută, o doină despre ororile războiului, care a lăsat mulți orfani, femei, văduve. Bate vântul vârfurile și pe mine gândurile, zboară în stoluri păsărele, mi-aduc multe doruri grele. Și pe urmă aici mai sunt câteva strofe, dar pe mine m-a impresionat ultima strofă. Deci mama la fântână cu doi copii și plâng pe mine și pe voi, tăticul mort în război. Ne-a amintit și de cântecul lui Nicolae Solac. Dacă tata va veni, da, veți avea de toate. Asta e tragedia războiului
1: prin care a trecut părinții noștri.

0: un alt cântec s-aude Gheorghe cântând.
1: Iarăși Gheorghe?
0: Vorbiți-ne despre acest cântec, cu cine ați lucrat la el?
2: Deci acest cântec l-am auzit interpretat de un grup vocal din Raionul Călăraș la primul, poate că nu la primul, la unul din festivalurile folclorice organizate de către centru Casa de Creație pe atunci, deci un festival organizat în Palatul Național și iată, din multipli cântici și colectivi care au evoluat, cânticul acesta m-a impresionat foarte mult, atât de zglobiu, atât de vesel, atât plin de viață, însuși și textul și melodia m-a impresionat foarte mult și am zis că eu trebuie să interpretez și să imprim acest cântec și iată, cu ajutorul Domnului l-am imprimat.
0: Mi-a plăcut că diferă de alte cântece populare, așa cum e caracteristic pentru domnul Sergiu Ciufrii, care întotdeauna caută un nu știu cum în toate ceea ce face dumnealui, și aici iată acest refren cântat de membrii orchestrei Haida cu Căruța.
2: Haida cu Căruța, interpretat de un grup de bărbați din corul Moldova.
0: Minunat, da. Eu credeam că orchestranții cântă.
2: Da.
0: S-aude Gheorghe cântând, caii lui surișori și Gheorghe ca un bujor. Pe căluții netezește și pe mine mă iubește. Hai, hai, căluții mei, cântă solista, dar pe urmă acest grup de bărbați cântă Haida, haida cu căruța. Foarte frumos.
2: Și prima strofă m-a impresionat foarte mult. Deci s-aude Gheorghe cântând și căruța tocăind. Și cu roata închedicată să dovedesc să ies la poartă.
0: Da. Eu special am piedicat poartă să reușească
1: să iasă la poartă.
0: Da, frumos. Să-l ascultăm. S-aude Gheorghe cântând. Aranjor Serghei Ciuhrii, interpretă Iustina Scarlat și orchestra Folclor dirijată de Petrenea.

0: Hai să-l chem, să-l chem de vară.
1: Asta e o perlă, într-adevăr, este o perlă folclorică culeasă de maestru Dumitru Blajinu în raionul Cantemir, nu mi-amintesc satul. Îi mulțumesc foarte mult că mi-a încredințat acest cântec. Eu consider că este într-adevăr un cântec extraordinar de frumos și melodie și text.
0: Într-adevăr, e ceva deosebit, deși întotdeauna nu prea avem timp aici noi la radio, că avem multe programe, da, multe emisiuni, dar am avut răbdare să ascult toate cântecele de la început până la urmă, fiindcă de la strofă la strofă ai o surpriză, e ceva deosebit. Hai să-l câmp, să-l câmp de vară, verde și cu frunza rară. Bine o mai duceam odată, când stăteam cu nei ca-n poartă, sus în cerul lună plină, ne țineam ușor de mână, de cu seară până în zori, tu ne presărai cu flori, adresare către Salcâm. Dar războiul a început,
1: pe badea mea l-a pierdut,
0: da, și de atunci aștept într-una, văd doar soarele și luna.
1: Salcâmul s-a uscat, of și multe s-au schimbat.
0: Da, viața a trecut,
1: da,
0: în așteptarea unei dragoste adevărate, care n-a mai venit, căci badea a căzut la război din nou. Aceeași problemă, ororile războiului. Deci, să audem cântecul Hai să-l cânt, să-l cânt de vară, aranjor Dumitru Blajinu, versuri populare. Este Nascarlat.

0: Dragostea, din ce să alegem? Vorbiți-ne despre acest cântec.
1: Deci acest cântec a fost cules, Dumnezeu să-l odihnească, de Petru Stoianu și a fost o perioadă când el conducea orchestra de muzică populară pe lângă Academia de Științe. Iată, am fost invitată să cânt în această orchestră și el mi-a dăruit acest cântec, Dragostea, din ce să alege, unde se cântă despre Luca.
0: Da,
1: Luca,
0: alt nume.
1: Luca, dragă Luca, da.
0: Da, și e atât de original, de asemenea, deosebit de altele, cu acest refren, Luca, Luca, bade Luca, dragostea din ce ai făcută? Din omul care așteaptă și se mângâie cu șoaptă. Îți tot spune vorbe calde, piatra de pe suflet cade, bade Luca. Frumos! Originala și orchestrarea, de asemenea...
1: De maestru Ciuhrii.

0: Vocea de peste vale, de asemenea un cântec, în aranjamentul lui Serghei Ciuhri.
1: De asemenea, cules de Petru Stoianov.
0: Cum lucrați de regulă cu domnul Serghei Ciuhri?
1: Dar cum, vorba e că noi am activat împreună mulți ani la Casa de Creație, apoi la Centrul Național de Creație Populară și iată, el fiind aranjor, am adresat la dumnealui și cu mare plăcere mi-a făcut aceste aranjamente.
0: Și se vede că v-a plăcut cum le efectuează,
1: da,
0: fiindcă
1: da.
0: De la un timp doar dumnealui va face aranjamentele. La început am văzut că colaborați intens și cu Dumitru Blajinu.
1: Da, da, iar pentru că Dumitru Blajinu tot am avut mare fericire să activez într-aceeași instituție.
0: Ce mi-a plăcut la multe dintre cântecele dumneavoastră și la acesta în mod particular, utilizați multe arhaisme. Aceasta demonstrează vechimea acestor cântece și că sunt anume din folclorul autentic, culese din popor.
1: Absolut.
0: Iată și aici, bădit de peste vale cu cămașa albă floare, spune cine te iubește, de așa albă ți-o ghilește,
1: aghilește. Da, da.
0: Ți-a brodat și batistuță, toată numai trandafir, că ți-e numele zamfir. Mai bădiță trup înalt, și cu mersul alentat,
1: da.
0: Și țari împatruiți câte fetei scos din minți, ca să rimeze. Iată, avem aici ghilește, iți și așa mai departe.
1: Da.
0: Tineretul trebuie să caute un dicționar, probabil,
1: ca să știe ce asta.
0: Da, și e bine chiar să se documenteze. Și vocea dumneavoastră aici e puțin alta, așa parcă în alt registru cântați, special pentru a accentua aceste momente. Să ascultăm cântecul

0: Vine la rând un film de care m-a impresionat la maximum și cam mai apoi să-mi dau seama că aranjamentul este efectuat de Petre Neamțu, iar textul e semnat de Iustina Marian. Deci dumneavoastră l-ați alcătuit, l-ați potrivit,
1: da.
0: L-ați trecut prin filiera sufletului dumneavoastră. Vorbiți-ne despre el.
1: Acest cântec, deci așa o frântură din melodie am luat-o la fel din culegerea maestrului Vladimir Curbet. În rest, partea a doua am adăugat-o eu. Referitor la versuri, nu știu de ce, melodia, am considerat că pe această melodie s-ar așeza versurile despre mama, măiculiță din cel sat, nu crede că te-am uitat, dragul mii de dumneata, mi se rupe inima. Vremea e grea, grijile sunt mari, cresc copiii două petale, important aici, și nu uit vorbele tale. Că mama permanent îmi spunea, draga mami, să aveți înțelepciune, să aveți credință în Dumnezeu. Și eu, amintindu-mi în permanent, sunându-mă această povață venită de la mama, unde când să le dau înțelepciune, adică copiilor, să le dau înțelepciune, să fie oameni în lume, cu credință în Dumnezeu, de cinstea neamului meu.
0: Foarte frumos și eu aș mai adăuga că dumneavoastră l-ați cântat cu atâta duioșie și în rezultat avem un cântec despre mama ieșit din comun. E puțin altfel decât toate celelalte, că mama așteaptă în poartă, așteaptă la gară și așa mai departe.
1: Deci și pe această cale să-i mulțumesc maestrului Petre Neamțu, căruia îi aparține aranjamentul pentru orchestră.
0: Măicuță, icoana ta, mamă dragă, chipul tău mângâitor, e numai vis și numai dor.
1: Da.
0: Frumos. Să ascultăm.

0: Asta e Hora de Codrence. De asemenea, un cântec care se memorizează, e deosebit.
1: Deci, acest cântec este cules de către Tatiana Gălușcă, cea folcloristă care a trăit în România, dar născut aici în Basarabia, cules într-un sat din raionul Șundănești. Și iată, eu am găsit culegerea, o culegere unde tot așa am răsfoit din scoarță până în scoarță și cântecul acesta mi-a plăcut. Însuși versurile mi-a plăcut, sărași codrenci, eu fiind codreancă, cum poartă pestel și ne până vin cășlegele.
0: Da, și aici arhaismele astea, pestelcele, cășlegele, de asemenea trebuie să înțelegi ce înseamnă cășlegele, deci trece postul, vin cășlegele când pot să dansez.
1: Și atunci nu mai e drept.
0: Când post nu se poate.
1: Când post nu se poate să vină cășlegele, să se învârtă fustele.
0: Să le sai piecile.
1: El atâta timp a așteptat să meargă la joc.
0: Săracul papucul meu mult așteaptă.
1: Atâta rău.
0: Da.
1: Să joace și el și eu.
0: Da. Frumos. Într-adevăr, e o realitate.
1: Da, da,
0: fetele,
1: da,
0: tineretul așteptau să treacă mai repede postul, să poată dansa.
1: Acum se dansează non-stop.
0: Da, discotecile.
1: Da. Dar pe timpuri nu era așa ceva.
0: Asta e Hora de Codrence. Aranjor Serghei Ciuhri, text popular. Cristina Marian Scarlat interpretează, acompaniată de Orchestra Folclor.

0: alt cântec interpretat, introdus în repertoriu,
1: da,
0: de doamna Istina.
1: Un cântec care are un aranjament mai deosebit decât alte cântece, dacă...
0: Da, da, da, am remarcat. Și de asemenea, vă amintiți cuvintele? Când treci cu carul cu boi, da, Ionel, da. Ionel, aici Ionel e...
1: Da, aici e Ionel.
0: În centru.
1: Când treci cu carul cu boi, Ionel, Ionel, spune-mi de merge la zăvoi, că să mergem amândoi.
0: Da, frumos, Ionel, Ionel.
1: Și melodie însă, așa e de așezat, așa e de la pământ, așa e de a noastră.

0: ținut norocul în brațe. Un alt cântec, deosebit, cum să-i dea în gând fraza asta, am ținut norocul în brațe?
1: Da, acest cântec este redactat...
0: Petoloacei Promoroacă,
1: da, Petoloacei Promoroacă, tot amar, popular, da.
0: Trec flăcăi, dar, cu cai la apă, of amar, amar.
1: Da, și trec flăcăi cu cai la apă, ei adapă, ea, ea adapă, ei o întreabă, de ce ești, și ea răspunde că minte n-am avut de jos, am ținut norocul în braț, dar minte n-am avut de ajuns și norocul mi s-a dus.
0: Da, se mai întâmplă. De asemenea, o realitate.
1: O realitate, da. Da, da. Că mama în permanență îi spune, dacă ai să ai minte, ai să ai și noroc.
0: De asemenea, Serghei Ciuhri e aranjorul, da, care, da, a pus la punct această piesă, care e interpretată de Iustina Scarlat și Orchestra Folclor dirijată de Petre Neamțu, și de asemenea e o piesă mai ieșită din comun, de o

0: a lui Matei.
1: Așa.
0: O piesă care știu că vă place mult și dumneavoastră.
1: Place mult, pentru că este cu adevărat o piesă folclorică.
0: Ca formă muzicală, ce e, sârbă sau...
1: Ea este formată din două părți. De unde am luat acest cântic? Tot datorită maestrului Dumitru Blajinu, și a fost cules de o mare împătimită de folclor, Maria Conoval, Dumnezeu să o odihnească, din Cimișlia, care era într-adevăr un interpret, dar am mers prin sat și a cules folclor, avea niște cântici deosebite, printre care și acest cântic. Și iată, Dumitru Blajinu, fiind într-o deplasare la Cimișlia, a imprimat aceste cântici de la Maria Conoval și le-a propus mie, pentru care îi mulțumesc foarte mult, dar versurile... Mai mult am scris eu, așa să vorbim, dar nu numai decât.
0: Este, dar mă gândesc, așa mi-a făcut o impresie, e un cântec de glumă, dar cuvintele sunt atât de profunde. Uitați-vă chiar și prima strofă la Elia lui Matei, nu știu ce arde în bordei.
1: Da, asta e curat folclor.
0: Măi, mă, Elie, ia să-mi spui de ce arde, dar fum nu-i. E o expresie, dacă arde, adică nu există
1: fum fără foc.
0: Da.
1: Dar aici e așa poporul, așa e culeasă din popor.
0: Foarte frumos și profund, deși e un cântec de glumă.
1: Da, da.
0: La Elia lui Matei, aranjor Serghei Ciuhrii, versuri populare, este înscarat și orchestra Fluieraș, dirijată de Serghei.

0: De ce viața e stricătoare? De ce oare?
1: Și acest cântic la fel a fost imprimat de maestru Blajinu de la Maria Conoval din Cimișlia. El avea cu totul alte versuri care mi s-au părut nu atât de valoroase și iată, șezându-o la bucătărie și făcând borș, deci în permanență îmi suna melodia asta în cap și mă gândeam ce versuri s-ar potrivi pentru melodia asta. Și iată așa gândim-mă vreo 3 luni de zile
0: melodia
1: și în permanență căutam rezolvare, căutam versul potrivit. Și până la urmă, iată, mi-a ieșit ce mi-a ieșit.

Stimați ascultători, ați audiat un interviu realizat la Radio Moldova cu interpreta de muzică populară Justina Scarlat, maestru în artă, care pe 1 iunie va împlini 79 de ani. Înregistrare audio din 15 februarie 2014 de la Casa Radio. Sunt Vasile Miriuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

0: Dicționar Universal de Muzică.
1: Astăzi vom vorbi despre un nou termen muzical, playback. Playback-ul reprezintă difuzarea prin amplificarea sălii de concert sau a studioului de filmare a unei înregistrări calitative realizate în prealabil, existente pe disc sau alt suport magnetic. Aici, solistul sau grupul de muzicieni doar mimează partea vocală sau instrumentală care ar fi trebuit să fie produse nemijlocit în acel moment. Această tehnică se utilizează în special de cântăreți, pentru a evita unele momente imprevizibile, permițându-le să efectueze mișcări coreografice irealizabile în momentul cântării și pentru a masca problemele temporare ale vocii sau chiar stresul. La fel, playback-ul poate fi folosit pentru a reproduce interpretarea unui alt muzician în locul celui prezent în fața publicului. Istoria cunoaște multe cazuri cu trupe de impostori, cum ar fi cea a trupei Milli Vanilli, a cărui declin a survenit după descoperirea acestui fapt de către fani. Această utilizare se regăsește și în filme, seriale sau spectacole, unde actorii nu au talentul necesar pentru a cânta. În emisiunile TV, secvențele muzicale sunt interpretate în mare măsură prin utilizarea playback-ului, în special din considerente tehnice. Sunetul înregistrării este întotdeauna prelucrat într-un studio și nu poate fi obținut de o calitate atât de înaltă nemijlocit pe platoul de televiziune.

Efect evident avem atunci când chitarele electrice și instrumentele cu clape nu sunt unite la amplificatoare, iar în fața instrumentelor cu coarde, vior sau acordeon nu este prezent microfonul. În caz contrar, vorbim despre o prestație live. Deosebim două forme de playback. De orchestră, în care doar linia melodică este înregistrată în prealabil, iar cântărețul interpretează live pe principiul de karaoke, și playback-ul complet atunci când atât melodia cât și vocea reprezintă înregistrări de studio. Actualmente, în era internetului, internauții au un obicei nou de a se preface că cântă pe piese înregistrate, doar pentru a se distra și nu pentru a încerca de a convinge că într-adevăr cântă. Ascultăm în continuare două piese interpretate de trupa Milli Vanilli.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

Tropical 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium.

La Remake O'Clock întotdeauna începem cu sursa, cu momentul zero, cu locul unde cântecul s-a născut prima dată. All Along the Watchtower apare în 1967 pe albumul John Wesley Harding, într-o perioadă ciudată și tensionată a Americii. Războiul din Vietnam, frica nucleară, mișcările sociale, paranoia politică, toate plutesc în aer. Bob Dylan, deja retras din lumina excesivă a celebrității, vine cu un album minimalist aproape auster, fără psihedelism, fără grandilocvență, doar povești scurte, dense, cu parfum de parabole biblice.

All Along the Watchtower e construită ca un dialog. Un bufon și un hoț, două personaje arhetipale, unul confuz, celălalt lucid. Amândoi simt că lumea se destramă. Versurile nu explică nimic clar. Dylan nu oferă context, nu oferă soluții, nu oferă morală. Totul e sugestie, simbol, umbră. Este o piesă despre neliniște, despre iminența unui colaps, despre oameni care simt că ceva nu e în regulă, dar nu pot formula exact ce. Muzical, versiunea lui Dylan este simplă și reținută. Chitară acustică, bas, percuție discretă, voce aproape neutră. Nu dramatizează, nu apasă pe emoție. Sună ca un om care citește o profeție pe un drum pustiu. Tensiunea nu explodează, ea rămâne suspendată, ca o furtună care nu se descarcă niciodată. La Dylan, piesa este literatură pusă pe muzică, un text misterios care cere interpretare. Un an mai târziu, cântecul ajunge în mâinile lui Jimi Hendrix. Și aici se întâmplă ceva rar în istoria muzicii. Hendrix nu face cover, el face o metamorfoză. În 1968, pe albumul Electric Ladyland, piesa devine electrică, cinematică, tensionată, aproape apocaliptică. De la primele secunde, simți că nu mai e o poveste spusă, este o realitate trăită.

chitara lui Hendrix nu acompaniază, nu susține, nu decorează. Chitara lui Hendrix vorbește, țipă, comentează, întreabă, contrazice, explodează. Unde Dylan era reținut, Hendrix este visceral. Unde Dylan sugera, Hendrix afirmă. Unde Dylan șoptea, Hendrix aprinde cerul. Ritmul este mai rapid, mai nervos, mai urgent. Solourile nu sunt o virtuozitate gratuită, ci reacție emoțională la versuri. Fiecare notă pare că se luptă cu aerul. Și poate cel mai important detaliu, Dylan a recunoscut public că versiunea lui Hendrix este definitivă. După apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original.

apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original. Este unul dintre puținele momente în care autorul original acceptă că reinterpretarea a depășit sursa. Dacă Dylan a scris profeția, Hendrix a adus apocalipsa. Aceeași piesă, aceleași versuri, aceeași structură și totuși două universuri diferite. Bob Dylan creează un text criptic, rece, filozofic. Jimi Hendrix îl transformă într-o experiență fizică, electrică, viscerală. Originalul e ca o carte citită noaptea. Coverul e ca un fulger pe cer. Și poate asta e esența coverului perfect, să nu copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo. Și poate asta e esența coverului perfect, nu să copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo.

bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați astăzi, în interpretarea violonistei Hilary Hahn și a orchestrei The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, dirijată de Paavo Järvi, concertul pentru vioară și orchestră numărul 5 în La major de Wolfgang Amadeus Mozart. Genul muzicii instrumentale ocupă un loc aparte în creația lui Mozart. Compozitorul a scris 2 simfonii concertante, divertismente, serenade, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 27 de concerte pentru pian, 7 concerte pentru vioară. Concertul pentru vioară și orchestră numărul 5, compus la vârsta de 19 ani, a avut premiera în 1775 la Salzburg, în perioada sărbătorilor de iarnă. Creația are o structură muzicală tipică, rapid, lent, rapid.

Allegro aperto este indicația pentru prima mișcare, destul de rară în muzica instrumentală a lui Mozart, care presupune interpretarea într-un mod mai larg, mai măreț, decât ar putea fi indicat pur și simplu de Allegro.

Violonista americană Hilary Hahn, care a cântat în întreaga lume cu orchestre și dirijori de top, s-a născut pe 27 noiembrie 1979. Talent muzical precoce, a început să cânte la vioară înainte de a împlini 4 ani, iar la vârsta de 10 ani a fost admisă la Curtis Institute of Music din Philadelphia, unde a studiat cu Iasha Brodsky. Timp de 7 ani a învățat studiile lui Kreutzer, Shevchik, Gavinier și Rode, capriciile lui Paganini, 28 de concerte pentru vioară și lucrări de cameră, diverse piese de concert, absolvind cursurile universitare cu o diplomă de licență în muzică. Debutul internațional al violonistei a avut loc în 1994 în Ungaria cu Ivan Fischer și Orchestra Festivalului de la Budapesta. În Germania a evoluat pentru prima dată, interpretând concertul pentru vioară de Beethoven alături de Orchestra Simfonică a Radioului Bavarez cu Lorin Mazel la pupitru, concertul fiind difuzat în întreaga Europa. Iar pe dirijorul Lorin Mazel, Hilary l-a menționat într-un interviu ca pe una dintre persoanele care au influențat în mare măsură dezvoltarea ei ca muzician.

Partea a doua, Adagio, a concertului numărul 5 de Mozart, a fost scrisă de compozitor ca o piesă lentă pentru vioară și orchestră, fiind inclusă ulterior în acest concert.

Hilary Hahn a început să înregistreze în anul 1996. A lansat 16 albume la casele de discuri Deutsche Grammophon și Sony, 3 DVD-uri, o coloană sonoră a unui film nominalizat la Oscar. A cântat cu cele mai mari orchestre din întreaga lume, precum London Symphony Orchestra, New York Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra Simfonică din Tokyo, Los Angeles Philharmonic și Singapore Symphony Orchestra. În 2007 a debutat cu Orchestra Simfonică din Chicago și a cântat la Vatican, ca parte a sărbătorilor pentru Papa Benedict al XVI-lea, alături de Orchestra Simfonică Radio din Stuttgart și dirijorul Gustavo Dudamel. De asemenea, Hilary Hahn evoluează în concerte de cameră, organizează concerte de binefacere pentru părinți și copii. Violonista este o susținătoare activă a muzicii contemporane, fiind un campion al lucrărilor noi. Dar se regăsesc în repertoriul ei și majoritatea concertelor pentru vioară a compozitorilor clasici, inclusiv concertul numărul 5 de Mozart, fragmente din care ascultăm astăzi.

Partea a treia, Rondo, se bazează pe un menuet, temă care se repetă de mai multe ori. Secțiunea mediană, caracterizată de utilizarea unor elemente orientale, a dat creației supranumele Concertul Turcesc.

Ceea ce deosebește clar muzica lui Mozart este proporționalitatea și corectitudinea, plus un fond inepuizabil de melodii combinate cu un simț al armoniei deosebit de îndrăzneț. Prieteni în interpretarea violonistei Hilary Hahn și a orchestrei The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, dirijată de Paavo Järvi, am ascultat fragmente din concertul numărul 5 pentru vioară și orchestră în La major, cel mai realizat și cel mai cunoscut dintre concertele scrise de Wolfgang Amadeus Mozart pentru acest instrument. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Echilibrium sau 30 de ani pe scenă, naistul Ștefan Negură. Protagonistul serii și participanții, Raluca Negură Nai și Ion Negură Flaut, au fost acompaniați de Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor Cristian Florea. Înregistrare din 10 aprilie 2025 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
2: Iubitor ai Naiului, bună seara și bine ați venit! Această sală a găzduit cele mai multe și cu siguranță cele mai multe concerte de Nai. Concertul din această seară este dedicat reprezentantului de excepție a școlii de Nai, Ion Negură. Ștefan este fiul regretatului profesor universitar de Nai Ion Negură, artist al poporului Ștefan, de la vârsta de 40 de ani, împlinește anul acesta 30 de ani de carieră muzicală. Primul spectacol important din viața sa a fost la vârsta de 10 ani, chiar în această sală. Ștefan este câștigătorul a tuturor concursurilor pentru Nai. El și-a creat propriul stil și îl putem recunoaște din mai mulți naiști, tot așa cum putem recunoaște naiul maestrului Gheorghe Zanfir. Ștefan cântă la 15 instrumente, compune și are propriul studio muzical specializat în sunetul naiului. Ștefan este profesor la International Pan Flute Academy, Academia Internațională de Nai din Belgia, și colaborează ca profesor colaborator cu conservatorul superior din Xi'an, China. În acest concert. Prim dirijor Cristian Florea, vă rog să aplaudați orchestra. Invitații lui Ștefan Negură sunt Raluca, soția sa, vor interpreta două lucrări împreună și al doilea invitat este fratele lui, flautistul Ion Negură, solist la sala cu
3: activitatea artistică a orchestrei este îndrumată de maestrul academician Gheorghe Mustea.

0: argint, ale muzicii naționale. Cu acest prilej, avem onoarea să-l invităm pe maestrul academician Gheorghe Mustea să adreseze un cuvânt de salut. Maestre, vă rugăm!
1: Bună seara, stimați membri ai orchestrei, stimați telespectatori, radioascultători, onorată asistență, noi avem fericirea să fim ascultați de sute, mii de oameni, pentru că în cazul nostru, publicul nostru este toată Republica Moldova și cele 76 de țări cu care colaborează compania Teleradio Moldova. Astăzi, la acest eveniment, în premieră, să numim așa, primul concert din acest ciclu, rezonanță muzicală,

Mulțumesc pentru atenție.

0: mulțumește în această seară că ați venit.
1: So thank you. The first piece is Fanfare for the Common Man by Aaron Copland.
0: Prima lucrare este semnată de Copland, se numește Fanfare.
1: Usually a fanfare is written for the rich.

this fanfare is

0: Cornwall Sinfonia Cadiz.
1: We did the first movement about a year ago.
0: Am făcut prima mișcare.
1: The second movement 6 months ago.
0: A doua mișcare aproximativ 6 luni.
1: Tonight we will do the finale, the fourth movement.
0: Și în această seară vom face a patra mișcare.
1: And since it's brand new and you don't know it,
0: și dat fiind că este o lucrare nouă pe care nu o cunoașteți,
1: and because it's modern,
0: și fiind că este modernă,
1: maybe picture a crazy carnival.
0: Imaginați-vă un carnaval.
1: A carnival march that gets completely crazy.
0: Un asemenea unui carnaval, un march de carnaval.
1: So make that story for yourself. Enjoy the carnival. Symphony in F sharp, fourth movement.
0: Is this
1: too short? Okay. Enjoy.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Universității de Arte din Zurich, condusă de Christoph Matthias Müller, în noiembrie 2025. În program veți audia creații de Bedrich Smetana, Matthias Müller Daminusco și Richard Strauss. Solist, Matthias Ratz, fagot. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Universității de Arte din Zurich, condusă de Christoph Matthias Müller în noiembrie 2025.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu.

Lansat în anul 1976, albumul My Spanish Heart reprezintă una dintre cele mai ambițioase și strălucitoare capodopere din discografia legendarului pianist Chick Corea. Acest disc remarcabil îmbină cu o maestrie desăvârșită energia electrizantă a jazz fusionului cu pasiunea profundă și ritmurile asimetrice ale muzicii tradiționale spaniole. Rezultatul este o călătorie sonoră conceptuală care a redefinit granițele dintre genurile muzicale și a rămas un punct de referință în istoria muzicii contemporane. Intervenția 2. Modul în care a fost compus albumul.

Pentru a da viață acestei suite complexe, Chick Corea s-a lăsat inspirat de rădăcinile sale latine și de o fascinație profundă pentru arta flamenco. El a conceput piesele ca pe niște tablouri sonore folosind sintetizatoarele moderne alături de aranjamente acustice de alămuri și corzi pentru a crea texturi dense. Compozițiile reflectă o libertate totală de exprimare, unde structurile riguroase de jazz lasă loc constant improvizației vulcanice și spiritului liber spaniol.

Înregistrările s-au desfășurat în faimosul studio Kendon Recorders din California, sub bagheta atentă a inginerului de sunet Bernie Kirsch, un colaborator de lungă durată al artistului. Chick Corea a adunat în studio o echipă de elită, printre care se numără remarcabilul basist Stanley Clark, bateristul Steve Gadd și geniala vocalistă Gail Moran. Acești muzicieni de excepție au reușit să transpună viziunea complexă a liderului într-un sunet organic, impecabil din punct de vedere tehnic și plin de sensibilitate.

Așezare. La momentul lansării, My Spanish Heart a fost primit cu un entuziasm copleșitor atât de către publicul larg, cât și de criticii de specialitate ai vremii. Albumul a urcat rapid în topurile de jazz și a reușit performanța rară de a capta atenția fanilor de muzică rock și progresivă. Criticii au lăudat unanim curajul inovator al lui Corea și capacitatea sa unică de a face un gen muzical complex să sune atât de accesibil și plin de viață.

Structurat ca o poveste în mai multe părți, albumul găzduiește piese monumentale, care au devenit instantaneu repere ale genului, precum celebra suită Shell Bozo. De asemenea, compoziții precum Armando's Rumba demonstrează un simț ritmic contagios, punând în valoare virtuozitatea tehnică pură a formulei de trio. Fiecare track funcționează ca o piesă de puzzle esențială, alternând momente de o energie explozivă cu pasaje lirice de o delicatețe rară.

Sanitizare. Privit în retrospectivă, My Spanish Heart nu și-a pierdut deloc din prospețime și continuă să fie considerat un album esențial pentru înțelegerea evoluției jazzului modern. Generații întregi de muzicieni au fost influențate de modul în care Corea a integrat moștenirea culturală spaniolă în estetica fusion. Astăzi, acest disc este recunoscut nu doar ca un succes comercial major din anii 70, ci ca o operă de artă atemporală.

fost emisiunea Jazz Fusion cu albumul My Spanish Heart, semnat de maestrul absolut al genului, artistul Chick Corea. Vă dau întâlnire din nou pe undele postului Radio Moldova Muzical.

0: Gheorghe la Radio Moldova Muzical.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Redactorul Angela Rudenco vă salută în cadrul programului, invitându-vă să ascultați opusuri semnate de compozitorul Johann Sebastian Bach. Pentru început, preludiul și fuga în do major.

face astăzi o incursiune în istoria instrumentelor muzicale, apariția cărora este consemnată încă din cele mai vechi timpuri, în urma necesității omului de a alunga spiritele malefice, de a comunica, de a-și exprima trăirile, de a imita unele sunete sau de a acompania practicarea unor ritualuri sau dansuri. Obiectele folosite pentru obținerea sunetelor au devenit primele instrumente muzicale. Cu timpul, oamenii au observat că aceleași obiecte, din cauza diferențelor de volum, lungime sau grosime, emiteau sunete diferite. Explicația a fost dată prin tot felul de experiențe. După multe strădanii, oamenii au aflat că procesele de emitere și propagare a sunetelor au la bază unele fenomene fizice: intensitate, frecvență, rezonanță. Stăpânirea cunoștințelor fundamentale de acustică a dus la aplicarea lor în execuția tot felul de instrumente muzicale. Unul din cele mai complicate dintre ele

instrument muzical este un obiect construit cu o anumită intenție, preluat din alt domeniu de utilizare sau cules din natură și folosit pentru a emite vibrații sonore ordonate într-o manieră specifică logicii ființelor omenești, numită muzică. Studiul academic al instrumentelor muzicale este cunoscut sub denumirea de organologie, iar cel mai vechi instrument cunoscut este un fluier de acum 35.000 de ani, descoperit în Germania. Orga are un statut aparte între instrumentele muzicale. Este cunoscută mai ales ca instrument de cult, fiind întâlnită în general în bisericile creștine catolice sau protestante. Orgi există însă și în săli de concerte sau chiar în case particulare. Este un instrument muzical cu claviatură, în care sunetul este produs de aerul care vibrează la trecerea prin tuburi de diferite dimensiuni. De regulă, este un instrument mare, cu sute de tuburi, construit special pentru încăperea în care se află.

numită de compozitorul și scriitorul francez Guillaume de Machaut regina instrumentelor, și-a câștigat un astfel de loc privilegiat grație muzicii de cult, care poate fi ascultată și astăzi în catedralele catolice ca parte a ceremonialului religios sau în marile săli de concerte. Orga clasică nu este un instrument muzical obișnuit, având o serie de caracteristici absolut excepționale. Poate avea dimensiuni impresionante, fiind alcătuită din mai multe rânduri de claviaturi, dintr-un sistem complicat de tuburi, cu înălțimi ale sunetelor care variază între 33 și 16.000 de herți. Fiecare orgă monumentală este o operă de artă unică, adaptată spațiului în care a fost amplasată și destinației finale, muzica simfonică sau liturgică.

Dragi prieteni, în cadrul programului In Eternum, creații pentru orgă, am ascultat astăzi preludiul și fuga în do major, preludiul și fuga în fa minor și fantezia și fuga în do minor de Johann Sebastian Bach. Sunt Angela Rudenco și vă dau întâlnire la Radio Moldova Muzical exact peste o săptămână. Numai bine!

0: prezent schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să ascultați un interviu cu interpreta de muzică populară Iustina Scarlat, maestru în artă, cu includere melodiilor interpretate de această artistă. Pe 1 iunie, ilustra interpretă de muzică populară va împlini 79 de ani. Înregistrare audio din 15 februarie 2014 de la Casa Radio.
1: Astăzi o avem de oaspete al emisiunii Vocația Muzician pe doamna Iustina Scarlat, maestru în artă. Doamna Iustina, fiți binevenită la emisiunea noastră.
2: Mulțumesc mult de invitație.
1: Alfons de Lamartine spunea: muzica este literatura inimii. Ea începe acolo unde se sfârșește vorbirea. Ce înseamnă muzica pentru doamna Iustina Scarlat, cea care a cântat toată viața, a studiat muzica, a dirijat colective corale?
2: Muzica pentru mine este alinarea sufletului și, de fapt, viața mea. Pentru că fără muzică eu nu mi-aș fi închipuit cum avea să pășesc prin această viață. Muzica m-a însoțit de totdeauna, m-a inspirat, m-a făcut să visez și să-mi realizez chiar multe vise de ale mele.
1: Doamna Iustina, am o simpatie deosebită față de dumneavoastră, care pe parcursul întregii cariere ați ghidat artiștii amatori din Republica Moldova. Ați avut grijă de ei să evolueze la diferite olimpiade, cum era înainte, festivaluri, să-i apreciați, să-i încurajați. Dar singură dumneavoastră ați cântat doar atunci, probabil, când vă cerea sufletul, doar atunci când înregistrați cântece. Așa mi-am făcut eu o impresie, doar atunci când găseați cântecul pentru sufletul dumneavoastră și cântecul potrivit, de care erați sigură că va fi îndrăgit, va fi apreciat de public. De aceea, astăzi vă propun să ne referim la comora de cântec adunată de dumneavoastră până în prezent, să ne le prezentați, să ne vorbiți, să ne amintiți istoria creării lor. Și aș vrea mai întâi să vă amintiți de prima înregistrare la Radio Moldova.
2: Vai de mine, dar nici nu mă amintesc, că știu că primul cântec, prima înregistrare la Radio Moldova a fost Mai ții minte, dragă Ioane, un cântec foarte frumos, în aranjament muzical de marele maestru Dumitru Blajinu, pe care pe această cale îi mulțumesc mult.
1: Un cântec deosebit. Ce am mai remarcat eu la multe dintre cântecele dumneavoastră? Păstrează atmosfera cea a femeiei moldovence adevărată. O femeie liniștită, calmă, care iubește, dar iubește interiorizat. Nu se aruncă, așa cum vedem în alte cântece, cu niște cuvinte mai altfel. Femeie cheamă bărbatul, insistent, îl amenință și așa mai departe. La dumneavoastră sunt niște cântece cu minți. Mai ții minte, dragă Ioane, când erai fecior, toate fetele din sat te așteptau cu dor. Tu veneai pe drumul mare, lumea te vedea, îți ieșea Maria în cale și te săruta. Dar și eu, când eram fată, eram ca o floare. Băieții din șapte sate îmi dădeau târcoale. Îmi veneau seara la poartă, dar eu nu ieșeam. Ioane, te așteptam pe tine. Ce mult te iubeam! În taină!
2: Da, da, într-adevăr. Toată viața m-am condus după un principiu. Că ceea ce fac, ceea ce cânt, să-mi placă mie în primul și în primul rând. Dar să-mi plac foarte mult. Și atunci cred că dacă îmi place mie, o să-l placă și altora. Spuneți că cântecele mele sunt cu minți. Vorba e că asta, educația am primit-o de la mama mea. Mama mea, care era foarte retrasă, dar nu să zic retrasă, ea avea caracter atunci când trebuia să spună ceva, spunea, dar întotdeauna povața ei era că niciodată nu trebuie, spre exemplu, mergi de la joc, sari mai mult decât că trebuie, niciodată nu trebuie să exagerezi, în special atunci când cânți sau chiar și faci și alte lucruri, deci să fie toate așa făcute gospodărește.
1: Cum a

0: măsură.
1: Cu măsură, da.
0: Deci, audiam cântecul Mai ții minte, dragă Ioane, aranjament de Dumitru Blajin, versuri populare, Justina Marian Scarlat, acompaniat

0: voie să vă amintiți de un alt cântec, Frunzuliță lemn adus. Desigurnea, un cântec care are niște cuvinte frumoase, cuvintele sunt populare, dar ce-am mai observat că în majoritatea cântecelor dumneavoastră aveți câte un Gheorghe, un Ion, un Zamfir chiar.
1: Vreau să mă întreba, ce ai tu cu Gheorghe ăsta din permanență? El persistă în toate cântecele, în majoritatea cântecelor tale. Pentru că este un nume curat moldovenesc, românesc.
0: De când Gheorghe al meu s-a dus, apa în vadră n-am adus. Măi, Gheorghe, Gheorghe.
1: Am adus o picătură.
0: Da, acolo e. Altfel, mie mi-a plăcut și următoarea strofă. Gheorghenă cu doi boboci, uf, bădiță, nu mai poci. Anume, poci, această formă de exprimare populară.
1: Așa cum se vorbește, exact în popor.
0: Nu mai poci de dorul tău, că m-am ofelit mai rău, mai Gheorghe, Gheorghe.

0: Zboară în stoluri păsărele, o doină interpretată de Iustina Scarlat, cu atâta suflet, cu atâta forță de penetrare în mesajul acestei doine, care se pare că se mai numește Bate vântul vârfurile.
1: Da, deci este o doină preluată de la Tatăl meu, Dumnezeu să-L odihnească în pace, în care n-am schimbat nicio notă și niciun vers. Adică exact așa cum am ascultat, am auzit-o de la el, am și înregistrat-o. O doină la care țin foarte mult.
0: O doină durută, o doină despre ororile războiului, care a lăsat mulți orfani, femei, văduve. Bate vântul vârfurile și pe mine gândurile, zboară în stoluri păsărele, mi-aduc multe doruri grele. Și pe urmă aici mai sunt câteva strofe, dar pe mine m-a impresionat ultima strofă. Deci mama la fântână cu doi copii și plâng pe mine și pe voi, tăticul mort în război. Ne-a amintit și de cântecul lui Nicolae Solac. Dacă tata va veni, da, Veți avea de toate. Asta e tragedia războiului
1: prin care a trecut părinții noștri.

0: un alt cântec se aude Gheorghe cântând.
1: Iarăși Gheorghe?
0: Vorbiți-ne despre acest cântec, cu cine ați lucrat la el?
2: Deci acest cântec l-am auzit interpretat de un grup vocal din Raionul Călăraș la primul, poate că nu la primul, la unul din festivalurile folclorice organizate de câte centru Casa de Creație pe atunci, deci un festival organizat în Palatul Național și iată din multipli cântici și colectivi care au evoluat, cânticul acesta m-a impresionat foarte mult, atât de zglobiu, atât de vesel, atât plin de viață, însuși și textul și melodia m-a impresionat foarte mult și am zis că eu trebuie să interpretez și să imprim acest cântec și iată cu ajutorul Domnului l-am imprimat.
0: Mi-a plăcut că diferă de alte cântece populare, așa cum e caracteristic pentru domnul Sergiu Ciufri, care întotdeauna caută un nu știu ce și un nu știu cum în toate ceea ce face dumnealui, și aici iată acest refren cântat de membrii orchestrei Haida cu Căruța.
2: Haida cu Căruța, interpretat de un grup de bărbați din corul Moldova.
0: Minunat, dar eu credeam că orchestranții cântă. S-aude Gheorghe cântând, caii lui surișori și Gheorghe-i ca un bujor. Pe căluții netezește și pe mine mă iubește. Hai, hai, căluții mei, cântă solista, dar pe urmă acest grup de bărbați cântă Haida, Haida cu Căruța. Foarte frumos.
2: Și prima strofă m-a impresionat foarte mult. Deci s-aude Gheorghe cântând și căruța tocăind. Și cu roata închedicată să dovedesc să ies la poartă.
0: Da. Eu special am piedicat poartă să reușească
1: să iasă la poartă.
0: Da, frumos. Să-l ascultăm. S-aude Gheorghe cântând. Aranjor Serghei Ciuhri, interpretă Iustina Scarlat și orchestra Folclor dirijată de Petre Neamț.

0: Hai să-l chem, să-l chem de vară.
1: Asta e o perlă, într-adevăr, este o perlă folclorică culeasă de maestru Dumitru Blajinu în raionul Cantemir, nu mi-amintesc satul. Îi mulțumesc foarte mult că mi-a încredințat acest cântec. Eu consider că este într-adevăr un cântec extraordinar de frumos, și melodie și text.
0: Într-adevăr, e ceva deosebit, deși întotdeauna nu prea avem timp aici noi la radio, că avem multe programe, multe emisiuni, dar am avut răbdare să ascult toate cântecele de la început până la urmă, fiindcă de la strofă la strofă ai o surpriză, e ceva deosebit. Hai să-l câmp, să-l câmp de vară, verde și cu frunza rară. Bine o mai duceam odată, când stăteam cu nei ca-n poartă, sus în ceruri lună plină, ne țineam ușor de mână, de cu seară până în zori, tu ne presărai cu flori, adresare către sau când. Dar războiul a început,
1: pe badea mea l-a pierdut,
0: da, și de atunci aștept într-una, văd doar soarele și luna.
1: Salcâmul s-a uscat, of și multe s-au schimbat.
0: Da, viața a trecut,
1: da,
0: în așteptarea unei dragoste adevărate, care n-a mai venit, căci badea a căzut la război din nou. Aceeași problemă, ororile războiului. Deci, să audem cântecul Hai să-l câmp, să-l câmp de vară, aranjul Dumitru Blajinu, versuri populare. Cristina Scarlat cântă de asemenea.

0: dragostea din ce să alegem. Vorbiți despre acest cântec.
1: Deci acest cântec a fost cules, Dumnezeu să-l odihnească, de Petru Stoianu, și a fost o perioadă când el conducea orchestra de muzică populară pe lângă Academia de Științe. Iată, am fost invitată să cânt în această orchestră și el mi-a dăruit acest cântec, Dragostea din ce să alege, unde se cântă despre Luca.
0: Da, Luca, alt nume.
1: Luca, dragă Luca, da.
0: Da, și e atât de original, de asemenea, deosebit de altele, cu acest refren, Luca, Luca, ba de Luca, dragostea din ce ai făcută? Din omul care așteaptă, ții se mângâie cu șoaptă, îți tot spune vorbe calde, de-atra, de pe suflet cade, ba de Luca. Frumos! Original și orchestrarea, de asemenea,
1: de maestru Ciuhrii.

0: de peste vale. De asemenea, un cântec, în aranjamentul lui Serghei Ciuhri.
1: De asemenea, cules de Petru Stoianov.
0: Cum lucrați de regulă cu domnul Serghei Ciuhri?
1: Dar cum, vorba e că noi am activat împreună mulți ani la Casa de Creație, apoi la Centrul Național de Creație Populară și iată, el fiind aranjor, am adresat la dumnealui și cu mare plăcere mi-a făcut aceste aranjamente.
0: Și se vede că v-a plăcut cum le efectuează, fiindcă de la un timp doar dumnealui va face aranjamentele. La început am văzut că colaborați intens și cu Dumitru Blajinu.
1: Da, iar pentru că Dumitru Blajinu tot am avut mare fericire să activez într-aceeași instituție.
0: Ce mi-a plăcut la multe dintre cântecele dumneavoastră și la acesta în mod particular, utilizați multe arhaisme. Aceasta demonstrează vechimea acestor cântece și că sunt anume din folclorul autentic, culese din popor.
1: Absolut.
0: Iată și aici, pădit de peste vale cu cămașa albă floare, spune cine te iubește, de așa albă ți-o ghilește,
1: aghilește. Da,
0: ți-a brodat și batistuță, toată numai trandafir, că ți-ai numele zamfir. Mai bădiță trup înalt și cu mersul alentat,
1: da.
0: Și țari împatruiți, câte fetei scos din minți, ca să rimeze. Iată, avem aici ghilește, iți și așa mai departe. Da, tineretul trebuie să caute un dicționar, probabil,
1: ca să știe ce e asta.
0: Da, și e bine chiar să se documenteze. Și vocea dumneavoastră aici e puțin alta, așa parcă în alt registru cântați, special pentru a accentua aceste momente. Să ascultăm cântecul.

0: vine la rând un film de care m-a impresionat la maximum și cam mai apoi să-mi dau seama că aranjamentul este efectuat de Petre Neamțu, iar textul e semnat de Iustina Marian. Deci dumneavoastră l-ați alcătuit, l-ați potrivit,
1: da,
0: l-ați trecut prin filiera sufletului dumneavoastră. Vorbiți-ne despre el.
1: Acest cântec, deci, așa o frântură din melodie am luat-o la fel din culegerea maestrului Vladimir Curbet. În rest, partea a doua am adăugat-o eu. Referitor la versul, nu știu de ce, melodia, am considerat că pe această melodie s-ar așeza versurile despre mama, măiculiță din cel sat, nu crede că te-am uitat, dragul mii de dumneata, mi se rupe inima. Vremea e grea, grijile smart, cresc copiii două petale, important aici, și nu uit vorbele tale. Că mama permanent îmi spunea, dragă mami, să aveți înțelepciune, să aveți credință în Dumnezeu. Și eu, amintindu-mi în permanent, sunându-mi această povață venită de la mama, unde când se le dau înțelepciune, adică copiilor se le dau înțelepciune, să fie oameni în lume cu credință în Dumnezeu, de cinstea neamului meu.
0: Foarte frumos și eu aș mai adăuga că dumneavoastră l-ați cântat cu atâta duioșie și în rezultat avem un cântec despre mama ieșit din comun. E puțin altfel decât toate celelalte, că mama așteaptă în poartă, așteaptă la gară și așa mai departe.
1: Deci și pe această cale să-i mulțumesc maestrului Petre Neamțu, căruia îi aparține aranjamentul pentru orchestră.
0: Măicuță, icoana ta, mamă dragă, chipul tău mângâitor, e numai vis și numai dor.
1: Da.

0: Asta e Hora de Codrence. De asemenea, un cântec care se memorizează, e deosebit.
1: Deci, acest cântec este cules de către Tatiana Gălușcă, cea folcloristă care a trăit în România, dar născut aici în Basarabia, cules din rai, într-un sat din raionul Șundănești. Și iată, eu am găsit culegerea, o culegere unde tot așa am răsfuit din scoarță până în scoarță și cântecul acesta mi-a plăcut. Însuși versurile mi-a plăcut, Sărași Codrenci, eu fiind codreancă, cum poartă pestel și ne până vin cășlegele.
0: Da, și aici arhaismele sunt pestelcele, cășlegele, de asemenea trebuie să înțelegi ce înseamnă cășlegele, deci trece postul, vin cășlegele când pot să dansez.
1: Și atunci nu mai
0: când post nu se poate.
1: Când post nu se poate să vină cășlegele să se învârtă fustele.
0: Să le sai
1: piecile. El atâta timp a așteptat să meargă la joc.
0: Săracul papucul meu mult așteaptă.
1: Atâta rău.
0: Da.
1: Să joace și el și eu.
0: Da. Frumos. Într-adevăr, e o realitate. Da, da, fetele tineretul așteptau să treacă mai repede postul să poată dansa.
1: Acum se dansează non-stop.
0: Da, discotecile.
1: Da. Dar pe timpuri nu era așa ceva.
0: Asta e Hora de Codrence. Aranjor Serghei Ciuhri, ex popular, Cristina Marian Scarlat, interpretează acompaniată de Orchestra Folclor, dirijată de

0: alt cântec interpretat, introdus în repertoriu,
1: da,
0: doamna Estina.
1: Un cântec care are un aranjament mai deosebit decât alte cântece, dacă
0: am remarcat. Și de ce mine vă amintiți cuvintele? Când treci cu carul cu boi, Ionel,
1: în
0: centru.
1: Când treci cu carul cu boi, Ionel, spune-mi de mergi la zăvoi, ca să mergem amândoi.
0: Da, frumos, Ionel.
1: Și melodie însă, așa e de așezat, așa e de la pământ, așa e de...

0: ținut norocul în brațe. Un alt cântec, deosebit, cum să-i dea în gând fraza asta, am ținut norocul în brațe?
1: Da, acest cântec este redactat...
0: Petoloacei Promoroacă,
1: da, Petoloacei Promoroacă,
0: Amar Amar, popular,
1: da.
0: Trec Flăcăi, cu cai la apă, of Amar Amar.
1: Da, și Trec Flăcăi cu cai la apă, ei adapă, ea adapă, ei o întreabă, de ce ești? Și ea răspunde că minte n-am avut de ajuns, am ținut norocul în braț, dar minte n-am avut de ajuns și norocul mi s-a dus.
0: Da, se mai întâmplă. De asemenea, o realitate.
1: O realitate, da, da, da. Că mama în permanență îi spune, dacă ai să ai minte, ai să ai și noroc.
0: De asemenea, Serghei Ciuhri e aranjorul care a pus la punct această piesă, care e interpretată de Iustina Scarlat și Orchestra Folclor dirijată de Petre Neamțu și de asemenea e o piesă mai ieșită din comun.

0: Așa.
1: O piesă care știu că vă place mult și dumneavoastră.
0: Îmi place mult, pentru că este cu adevărat o piesă folclorică.
1: Ca formă muzicală, ce sârbă sau...
0: Ea este formată din două părți. De unde am luat acest cântec? Tot datorită maestrului Dumitru Blajinu și a fost cules de o mare împătimită de folclor, Maria Conoval, Dumnezeu să o odihnească, din Cimișlia, care era într-adevăr și o interpretă, dar am mers prin sate și a cules folclor, avea niște cântece deosebite, printre care și acest cântec. Și iată, Dumitru Blajinu, fiind într-o deplasare la Cimișlia, a imprimat aceste cântece de la Maria Conoval și mi le-a propus mie, pentru care îi mulțumesc foarte mult, dar versurile... Mai mult am scris eu așa să vorbim, dar nu mai decât.
1: Este, dar mă gândesc, așa mi-a făcut o impresie, e un cântec de glumă, dar cuvintele sunt atât de profunde. Uitați-vă chiar și prima strofă la Elia lui Matei, nu știu ce arde în bordei.
0: Da, asta e curat folclor.
1: Măi, Elie, ia să-mi spui de ce arde, dar fum noi. E o expresie, dacă arde, adică nu există
0: fum fără foc.
1: Da.
0: Dar aici e așa poporul, asta așa e, așa e culeasă din da. Popor.
1: Foarte frumos și profund, da, deci e un cântec de glumă.
0: Da, da.
1: La Elia lui Matei, aranjul Serghei Ciuhrii, versuri populare, este înscarat și orchestra Fluieraș, dirijată de Serghei Ciuhrii.

0: De ce viața e stricătoare? De ce oare?
1: Acest cântec la fel este, a fost imprimat de maestru Blajenu de la Maria Conoval din Cimișlia. El avea cu totul alte versuri care mi s-au părut nu atât de valoroase și iată, șezându-o la bucătărie și făcând borș, deci în permanență îmi suna melodia asta în cap. Și mă gândesc, ce versuri s-ar potrivi pentru melodia asta? Și iată așa, așa gândim-mă vreo 3 luni de zile.
0: Vă obseda melodia
1: și în permanență căutam rezolvare, căutam versul potrivit. Și până la urmă, iată, mi-a ieșit

Stimați ascultători, ați audiat un interviu realizat la Radio Moldova cu interpreta de muzică populară Justina Scarlat, maestru în artă, care pe 1 iunie va împlini 79 de ani. Înregistrare audio din 15 februarie 2014 de la Casa Radio. Sunt Vasile Miriuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

Sinfonia numărul 4 în la major italiană opus 90 de Felix Mendelssohn Bartholdy are 4 mișcări. Este inspirată de călătoriile lui Mendelssohn prin Europa, 1829-1831. Pentru interpretarea partiturii este nevoie de 2 flauți, 2 oboi, 2 clarineți, 2 fagoți, 2 corni, 2 trompete, timpani și coarde. Mișcarea de deschidere Allegro Vivace este o sonată jucăușă, energică, concisă ca dimensiuni. La Radio Moldova Muzical ascultăm prima parte a Sinfoniei numărul 4 în la major opus 90 italiană de Felix Mendelssohn Bartholdy, Allegro Vivace. Audiție plăcută!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Finalul celei de-a șasea sinfonii a lui Franz Schubert este scris în formă de divertisment. Temele, egale ca importanță, se dezvoltă devenind adevărate scene ale unui adevărat festival folcloric. Curajul de a integra teme atât de realiste ale muzicii de fiecare zi într-o sinfonie vine, se pare, de la Rossini. Mica sinfonie în do major a fost cântată de o orchestră de amatori în anul în care a fost scrisă, 1818. Prima interpretare publică având loc abia 10 ani mai târziu, într-un concert de comemorare a compozitorului, când a fost inclusă în program în locul Marii Sinfonii în do major, numărul 9, refuzată de orchestră ca una imposibil de interpretat. Să ascultăm partea a patra, Allegro moderato, a Sinfoniei numărul 6 de Franz Schubert.

Simfonia numărul 1 în do minor, opus 68 de Johannes Brahms, a fost compusă între 1862 și 1876, deși primele schițe datează din 1854. A fost terminată după vara pe care Brahms a petrecut-o pe insula Rügen. Peisajul de aici, marea, pădurile au influențat partitura. A avut prima audiție la 4 noiembrie 1876 sub bagheta lui Desov, iar apoi a fost cântată la München, Leipzig, Breslau, Viena și în alte orașe. Deși recenziile criticilor au fost împărțite, a avut un succes notabil. Simfonia numărul 1 de Brahms, în do minor opus 68, a fost supranumită Simfonia a 10-a de către Bülow, care considera o continuare naturală a celor 9 simfonii ale lui Beethoven. Această analogie a fost mai mult aparentă decât reală. Această lucrare este o materializare a întregului spectru al temelor lui Brahms: dragoste, natură, copilărie. Unitatea acestei lucrări, broderie delicată care leagă elementele sale, fac dificilă chiar separarea mișcărilor din care este alcătuită. Cea de-a doua mișcare a Simfoniei numărul 1, opus 68 în do minor de Johannes Brahms, este marcată andante sustenuto în mi major și în forma unui lied. Tema inițială este meditativă, cu ecouri din prima mișcare. O a doua temă, tot lirică, asigură baza pentru frumoasa și extinsă codă care încheie andante. Un dialog extraordinar între vioară și cor. Al treilea subiect, legat de a doua temă a primei mișcări, etalează o importantă bază ritmică. Secțiunea centrală este dominată de o melodie melancolică, la început cântată de oboi, apoi de clarinet.